Բարև բոլորին, ով մեզ լսում է, մենք գտնվում ենք Ռադիո Դիսիում։ Բոնժուր ա տուս, սքին մուզեկուտ, ուզեց սյուղ լա Ռադիո Դիսի։ Հեյ ջան, ղապամա, համոդով ղապամա, հեյ ջան։